غیر منظم شکار سے بچایا جانا چاہیے۔ اس لیے چین کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافے کے ساتھ ساتھ لائسنسنگ اور بحری جہازوں کی ٹریکنگ کی صلاحیت کو بیک وقت ترقی دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر برآمدات کا پھیلاؤ صومالیہ کے سمندری وسائل پر اس کے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے بجائے غیر ملکی بیڑوں کی سرگرمیوں کو بڑھانے کا ایک نیا دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ چین افریقہ تعلقات میں وسیع تر تبدیلی کا صومالیہ پر عکس بھی ہے۔ افریقی ممالک کے لیے بیجنگ کی زیرو ٹیرف پیش رفت ان تنقیدوں کا جواب دیتی ہے جو طویل عرصے سے چین کے حق میں یک طرفہ تجارتی ڈھانچے پر کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد افریقہ سے زرعی، معدنی اور سمندری مصنوعات کی درآمدات کو بڑھانا ہے۔ دوسری طرف اس پروگرام تک رسائی کو چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی شرط سے مشروط کرنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس اقتصادی پیش رفت کا ایک ایسا رخ بھی ہے جو افریقہ میں بیجنگ کی سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا صومالیہ چین ماہی گیری پروٹوکول محض ایک برآمدی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا تعلقاتی میدان ہے جہاں چین کی بڑی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کی صلاحیت اور صومالیہ کی اپنے سمندری وسائل کو اقتصادی ترقی میں بدلنے کی خواہش آپس میں ملتی ہیں۔ صومالیہ کے لیے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ وہ چین کو کتنی مچھلی بیچتا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے آخر میں وہ اپنے ماہی گیری کے بیڑے، نگرانی کی صلاحیت، بندرگاہوں اور مقامی پروسیسنگ انڈسٹری کو کس حد تک ترقی دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: Aleyküm Sami. Hem sadai Türkiye se muhatib hain aur aapko khush amdeed kehte hain. Aaj 7 sitambar baroz somvar hai. Swatantra ke mukami waqt ke mutabik sapehar ke 3, Pakistan ke waqt ke mutabik sham ke 5, Bharat ke waqt ke mutabik sham ke 5:30 aur Bangladesh ke waqt ke mutabik sham ke 6 baje hain.
1: سامنوں کا نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ درسہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے. ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہی
1: اور عمران اوپر,
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد.

0: خلاصة سمعت فرمايي.
1: امریکا و ایران کے درمیان ماہ اگست کے زیادہ حصے معطل رہنے جھڑپیں حالیہ ایام میں دوبارہ تیزی پکڑ گئی ہیں.
0: اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود مختلف علاقوں میں شہریوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے.
1: قاتل اسرائیلی فوج لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں.
0: یمن مسلح افواج نے حوثیوں کے خلاف 13 فضائی حملے کیے ہیں.
1: اور صدر یوکرین ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے روس کے ساتھ جنگ ممکنہ طور پر موسم سرما میں بھی جاری رہے گی.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: امریکہ ایران کے درمیان ماہ اگست کے زیادہ حصے معطل رہنے میں جھڑپیں حالیہ ایام میں دوبارہ تیزی پکڑ گئی ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے دو امریکی جنگی جہازوں پر بالسٹک میزائل حملہ کیا, جبکہ امریکہ نے ہفتے کے روز ایران کے 3 تیل بردار ٹینکرز کو نشانہ بنایا. حملوں کے بعد ایران کی مجلس شورا کے صدر محمد باقر قالیباف نے کہا امریکہ کو بہت دیر ہونے سے پہلے کھیل کا قواعد بدلنے کو سمجھ لینا چاہیے. قالیباف نے کہا سے ایران کے مفادات سلامتی کے خلاف ہر قسم کے حملے کا جواب تیزی اور زیادہ شدید اور زیادہ تکلیف دہ طریقے سے دیا جائے گا. ایرانی سرکاری میڈیا ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کل کہا کہ آنے والے دنوں میں اپنے ہرمز کے باہر ایک ممنوع علاقہ قائم کیا جائے گا. رضائی نے کہا یہ علاقہ خلیج فارس کے ایک حصے کو بھی شامل کرے گا, تاہم نے تفصیلات نہیں دی. وہ کہا کہ ممنوع علاقے میں داخل ہونے والا ہر بحری جہاز پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا. تین اعلیٰ ایرانی سرائے نے بتایا امریکہ کی جان سے ایران کی تیل برآمدات کو ناکابندی اور پابندیوں کے ذریعے ہدف بنا کر معیشت پر ڈالا جانے والا دباؤ برداشت کرنا رفتہ رفتہ مشکل بنتا جا رہا ہے. قالیباف جو پیک وقت ایران کے سربراہ مذاکرات بھی کار بھی ہیں نے کہا ان کا ملک اب صرف فوجی سطح پر بھی نہیں بلکہ پیداوار عوام کے روزگار کے حوالے سے بھی جد و جہد کر رہا ہے. قالیباف نے بنیادی مسائل کے طور پر کرنسی کے تیز اتار چڑھاؤ, مہنگائی, بے روزگاری, مالی منڈیوں کے انتظام کو پیش کیا ہے.
0: فلسطین کے مقامی طبی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ بندی کے باوجود غزہ کی پٹی میں مختلف علاقوں میں شہروں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے ہوئے ہے. دیر البلخ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ ہولے اسکول پر توپ حملے میں ایک بچہ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. الاقصا شہدا اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ صلاح الدین روڈ پر واقع اسکول کے ایک کمرے میں گرنے والا ایک شہر میو وے نیند بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا گیا ہے. غزہ شہر کے مغرب میں مواصلاتی چوراہے کے قریب جہاں شہری جمع تھے, اسرائیلی ڈرون کے حملے میں ایک فلسطینی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے. شہر کے مرکز میں واقع فلسطین اسٹیڈیم کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا ایک نوجوان ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے. الصبا غزہ شہر کے مغرب میں واقع النصر محلے میں ایک کار کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں راستے پر موجود یوسف اکیلا اور ان کی بیٹی وفا ہلاک ہو گئے ہیں. الشاطی پناہ گزین کیمپ میں بھی شہریوں کے اجتماع پر ایک اور ڈرون حملے میں 4 فلسطینی درمیانے اور شدید درجے کے زخمی ہوئے ہیں. غزہ میں فلسطین وزارت صحت کے تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں قتل کیے گئے افراد کی تعداد 1344 تک اور زخمیوں کی تعداد 4481 تک پہنچ گئی ہے.
1: قاتل اسرائیلی فوج لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے کیفر رومان پر رات کے شدید فضائی حملے کیے. لبنان سرکاری خبر ساز ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے 3 منزلہ شہری عمارت پر براہ راست بمباری کی, جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. علاقے میں تباہ کاریاں اس حد تک محدود نہیں. کیفر رومان میں ایک شہری گاڑی کو ڈرون کی طرف سے نشانہ بنائے جانے سے 2 طبی کارکنان جان بحق ہو گئے, جس سے شہر میں مجموعی جانی نقصان 11 تک پہنچ گیا. اس طرح فضائی نے مبینہ طور پر بالائی نبتیا عرب سلیم قصبوں پر بھی بمباری کی. جنگ بندی کے محاطے کے فوج اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنا قبضہ فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, جس میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. لبنانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 2 مارچ سے اب تک ہونے والے حملوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 4362 جبکہ زخمیوں کی تعداد 12378 تک پہنچ چکی ہے.
0: یمن مسلح افواج نے حوثیوں کے خلاف 13 فضائی حملے کیے ہیں. فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق جنگی طیاروں نے پیر کی صبح وسطی یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر 13 فضائی حملے کیے ہیں. حملوں میں البیضہ صوبے کے مختلف اضلاع میں میزائل لانچروں سمیت حوثیوں کے ٹھکانوں, اجتماع کے مقامات اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. صوبہ الدالے کے جنوب میں ایک اور کاروائی کے دوران حوثیوں کے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز اور تھرمل نگرانی کے نظام کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. یمنی فوج کے مطابق جولائی سے باہمی حملوں میں اضافے کے بعد ملک کے کئی محاذوں پر دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. حالیہ کشیدگی نے اپریل 2022 میں اقوام متحدہ کی زیر ثالثی ہونے والی جنگ بندی کے بعد کے نسبتاً پرسکون ماحول کو متاثر کیا ہے. ماہرین کے مطابق حالیہ فضائی حملے اور جھڑپیں یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی نزاکت کو ظاہر کرتی ہیں.
1: صدر یوکرین ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے روس کے ساتھ جنگ ممکن طور پر موسم سرما میں بھی جاری رہے گی. زیلنسکی نے کیف میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایل جی سٹیف وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات کی. یہ بتاتے ہوئے کہ مذاکراتی عمل مؤثر طریقے سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا سب سے نازک حل طلب مسئلہ زمین کا معاملہ ہے. یوکرین کے رہنما نے کہا موجودہ حالات سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جنگ موسم سرما سے پہلے ختم ہو جائے گی. انہوں نے مزید کہا جنگ موسم سرما میں بھی جاری رہے گی. خصوصی نمائندوں وٹکوف اور کشنر نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ اپنے رابطوں کے بعد کیف میں اپنی ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار کیا. امریکی وفد نے اعلان کیا ان کا مقصد امریکہ یوکرین روس کے درمیان سہ افریقی مذاکراتی فارمیٹ کو لوٹنا اور ایک دیر پا امن پیکج کو تشکیل دینا ہے.
0: امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے 5 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں. یونہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے پیر کے روز 5 روزہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں میں آپریشنل صلاحیتوں اور مشترکہ رد عمل کی صلاحیت کو تقویت دینا ہے. ایجنسی نے جنوبی کوریا مسلح افواج کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ فریڈم ایج نامی یہ مشقیں جنوبی کوریا کے جزیرے جیجو کے مشرق اور جنوب میں بین الاقوامی پانیوں میں شروع کی گئی ہیں. مشقیں ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی ترغیب دینے کے لیے گزشتہ ماہ جنوبی کوریا کے ساتھ ہونے والی 2 طرفہ الچی فریڈم شیلڈ مشقوں کا دورانیہ کم کر دیا تھا. جنوبی کوریا مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک مضبوط اور مستحکم تعاون کے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے ان مشقوں کے ذریعے بحری، فضائی اور سائبر شعبوں سمیت مختلف میدانوں میں اپنی آپریشنل صلاحیتوں اور مشترکہ رد عمل کی استعداد کو بہتر بنائیں گے.
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ہم اپنے فوجی اہداف پہ توسیع کر کے جوہری ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا تیار کریں گے. امریکی اتحادی ملک کی بحری مشقوں کے آغاز کے دوران شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ ملک کے رہنما کم جونگ ان نے شمالی کوریا کی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس بحری طاقت میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا. جاپان، جنوبی کوریا، امریکہ کی شرکت سے ہفتے شروع ہونے والی بحری مشقوں کا آغاز 2023 میں کیا گیا تھا. حکام کے مطابق مشقوں کا مقصد پیانگ یانگ کی جانب سے میزائل اور جوہری خطرات کے مقابل مزاحمتی صلاحیتوں کو تقویت دینا ہے. خبروں کے مطابق کم جونگ ان نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا میں اپنی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس بحری طاقت میں تبدیل کرنا ہوگا. اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جوہری جنگی نظام کو حقیقی جنگ کے لیے ہمہ جہت اور مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے.
0: بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اطلاع کے مطابق نئی دہلی کے علاقے ستیا نکیتن میں یونیورسٹی طلباء کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والی ایک کثیر المنزلہ عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. عمارت دہلی یونیورسٹی کے ساؤتھ کیمپس کے قریب واقع تھی. حادثے سے فوراً بعد بڑے پیمانے پر امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے 11 افراد کو نکال کر مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے. حکام کے مطابق 4 زخمی ایمس ٹراما سینٹر پہنچنے کے بعد دم توڑ گئے اور بعد میں 5ویں شدید زخمی شخص کی بھی موت واقع ہو گئی ہے. دہلی پولیس کے مطابق عمارت تقریباً 40 سے 50 سال پرانی تھی اور اس میں تہخانے کے علاوہ 5 منزلیں تھیں. حادثے کے وقت عمارت کے تہخانے میں مرمت کا کام جاری تھا. دہلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ مختلف اداروں کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر امدادی کاموں میں مصروف ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا، جان بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمیوں کے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں.
1: انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد 1500 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی. انڈونیشیا کے انکراکاٹاؤ جزیرے کے آتش فشاں میں شدید دھماکہ ہوا. آتش فشاں سے نکل راک سماترا کے علاقے میں 15,000 میٹر اور جاوا کے علاقے میں 6,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ گئی. آسمان پر راک کے بادل چھا جانے کی وجہ سے ملک بھر میں 1500 سے زائد اندرونی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. انڈونیشیا کے وزیر مواصلات دو دیپ پورو गांधी ने बताया कि राक के रहायशी और फजाई रास्तों में फैलने के बायस पास हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है।
0: तुर्की भर में अजायब घरों की तादाद 2025 में एक साल कबल के मुकाबले में 4.4% बढ़कर 664 हो गई है। अजायब घरों और तारीखी मुकामात के जायरीन की तादाद 6.8% की शरह से बढ़ी है। तुर्की महकमा शुमारियात ने 2025 के सकाफती वर्षे के अदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक तुर्की भर में अजायब घरों की तादाद 2024 के मुकाबले में 4.4% इजाफे के साथ 664 हो गई है। इनमें से 220 अजायब घर वजारत सकाफत व सियाहत के मातहत हैं, 426 निजी म्यूजियम की कैटेगरी में आते हैं और कौमी महल्लात की सदारत के तहत 18 अजायब घर फाल हैं। तारीखी मुकामात की तादाद 148 है। अजायब घरों में महफूज नवादरात की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 0.4% बढ़ गई है। अजायब घरों और तारीखी मुकामात के जायरीन की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 6.8% बढ़ी है।
1: बांग्लादेश में डेंगू मच्छर की वबा में तेजी आई है। हम साल अब तक 42,590 अफराज मर्ज के 22 अस्पतालों में जेर इलाज लिए गए हैं और 117 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि सितंबर में तेज इजाफा अस्पतालों पर दबाव डाल रहा है। खदशा है कि मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी आने वाले हफ्तों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम अज कम 4 मरीज डेंगू बीमारी से इंतकाल करके 1,558 अफराज अस्पतालों में दाखिल किए गए। ये बीमारी बुखार, शदीद सर दर्द, बाजों का जानलेवा पेचीदगियों का बायस बन सकती है। हाल ही हफ्तों में इसके फैलाव में तेजी आई है, जिसने 2023 के बांग्लादेश के मोहलतिन डेंगू वबा के बाद खदशात को दोबारा जन्म दिया है। यह वबा सेहत के निजाम पर मजीद दबाव डाल रही है, जो पहले पूरे मुल्क में फैले खसरे के वबा से नबरते आसमा है, जिसने मिसाल तकरीबन 1,000 बच्चों की जान ली है।
0: तुर्की ने इटली को 3-2 से शिकस्त देकर ऊपर तले दूसरी बार यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एजाज हासिल कर लिया है। तुर्की ने इतवार को इस्तांबुल में खेले गए सनसनीखेज 5 सेटों के फाइनल में आलमी और ओलंपिक चैंपियन इटली को 3-2 से शिकस्त देकर यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एजाज बरकरार रखा है। इटली ने पहला और तीसरा सेट जीता, तहम तुर्की ने शानदार शक्ल में स्कोर बराबर करके मैच को फैसला कुन सेट तक पहुंचा दिया। फैसला कुन सेट में मेजबान टीम ने तेज आगाज करते हुए 8-4 की बढ़तरी हासिल की और बिलाखिर सेट 15-10 से जीतकर कामयाबी अपने नाम कर ली। इस फतेह के साथ तुर्की ने मुसलसल दूसरी बार यूरोपीय चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। मेलिसा वर्गास और पाओला एगोनो 28-28 पॉइंटों के साथ मैच की सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली खिलाड़ी करार पाई हैं। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और नीचे सामने अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल है योला और गाया है तारका।
2: बी दे बक्तम की ओदने

راستے کی حرمت، کاروان سرائے اور تجارت کی وقف شدہ صورت۔ السلام علیکم سامعین، ذرا تصور کیجئے کہ آپ شاہراہ ریشم پر ایک ایسے تاجر ہیں جو بےحد و کنار وسیع میدان میں کئی دنوں سے سفر کر رہا ہے۔ آپ کے سامان تجارت میں دنیا کی قیمتی ترین ریشم، مسالے اور جواہرات موجود ہیں۔ رات ڈھلنے پر آپ کا منتظر صرف اندھیرا اور ڈاکوؤں کا خوف ہی نہیں، بلکہ بلند و بالا سنگی دیواروں کے پیچھے جلتا ہوا ایک گرم چولہا بھی ہے۔ سلجوقی اور عثمانی دوار میں راستہ صرف طے کیا جانے والا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امانت بھی تھا جسے وقف کے ذریعے محفوظ بنایا گیا تھا۔ آج ہم ان عظیم مراکز کا ذکر کریں گے جہاں تجارت کا دل دھڑکتا تھا۔ کاروان سراؤں پر بات کریں گے جہاں مسافروں کو 3 دن تک بلا معاوضہ پناہ ملتی تھی، اور شہر کے اندر تجارت کی روح سمجھے جانے والے ہان نامی بازاروں کا

کا ذکر کریں گے. اس عظیم نظام میں خوش آمدید جہاں راستے کی حرمت وقف کے سپرد کر دی گئی تھی. کاروان سرائیں وقف کے نظام کے لاجسٹک معجزے تھیں. خصوصاً 13ویں صدی میں اناتولیہ کے سلجوکی سلاطین کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یہ عمارتیں دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد سماجی بیمہ نظام تھیں. تجارتی راستوں پر تقریباً ہر 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یعنی ایک اونٹ کے ایک دن میں طے کرنے کے برابر مسافت پر یہ کلا نما محلات بلند ہوتے تھے. آگ سرائے میں واقع مشہور سلطان ہان یا کیسری میں موجود کاراتائے ہان جیسی عظیم الشان عمارتیں صرف ہوٹل نہیں تھیں بلکہ مکمل رہائشی مراکز تھیں جن کے اندر مسجد، حمام، دواخانہ، جوتے مرمت کرنے کی دکان اور جانوروں کا ہسپتال تک موجود ہوتا تھا. ان کے وقف ناموں میں درج ایک شک آج کی جدید دنیا کو بھی حیران کر دیتی ہے. وقف نامے میں لکھا ہے کہ کاروان سرا میں آنے والا ہر مسافر خواہ اس کی زبان، مذہب یا نسل کچھ بھی ہو، 3 دن تک مہمان قبول کیا جائے گا. اس کا کھانا، بستر اور اس کے جانوروں کا چارہ وقف کی جانب سے بلا معاوضہ فراہم کیا جائے گا. اگر مسافر کے جوتے پرانے ہو جائیں تو وقف کے بجٹ سے اسے نئے جوتے فراہم کیے جائیں گے. بلکہ بعض وقف ناموں میں سردیوں میں سردی سے ٹھٹرے ہوئے مسافروں کے لیے لکڑی کے اخراجات اور انتقال کر جانے والے مسافروں کی تدفین کے اخراجات کی ادائیگی جیسی باریک تفصیلات کو بھی قانونی ضمانت حاصل تھی. صبح جب مسافر کاروان سرائے سے روانہ ہوتا تو کاروان سرائے کا منتظم دروازے پر کھڑا ہو کر بلند آواز میں پوچھتا، اگر تمہارا کوئی حق ہم پر رہ گیا ہے تو اسے حلال کر دو، ہماری میزبانی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی یا تمہیں ہم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. جب تک مسافر حلال کیا نہ کہہ دیتا، سرائے کا منتظم سرائے کا دروازہ بند نہیں کرتا تھا. جب سفر ختم ہوتا اور قافلہ شہر میں داخل ہو جاتا جو یہاں اس کا استقبال تجارت کے شہری مرکز یعنی ہان اور ارستہ نامی بازار کرتے تھے. شہروں کے اندر موجود ہان کاروان سراؤں کے برعکس وہ تجارتی مراکز تھے جہاں خود تجارت ہوتی تھی. برسا کا مشہور کوزہان صدیوں تک عثمانی ریشم کی تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک رہا. 15ویں صدی کے اواخر میں سلطان بایزید ثانی کے حکم پر تعمیر کیا جانے والا یہ ہان محض ایک تجارتی عمارت نہیں تھا بلکہ اس کی دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی استنبول کے ایک عظیم مذہبی اور فلاحی کمپلیکس اور غریبوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وقف کی گئی تھی. یعنی جب کوئی تاجر ریشم فروخت کرتا تھا تو در حقیقت وہ بالواسطہ طور پر ایک فلاحی کام کے لیے سرمایہ فراہم کر رہا ہوتا تھا. استنبول کے قلب میں واقع مصری بازار بھی نئی مسجد کے وقف کا حصہ ہے. 1660 میں خاتون ترہان سلطان کی جانب سے ایل کی شکل میں تعمیر کروایا گیا یہ شاہکار مسجد کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد کے طور پر بنایا گیا تھا. یہاں فروخت ہونے والے مسالے کا ہر گرام، مسجد کے چراغوں کے تیل، مؤذن کی تنخواہ اور صحن میں موجود کبوتروں کے دانے دونکے کے اخراجات پورے کرتا تھا. اور اب آتے ہیں ارستہ بازاروں کی طرف. ارستہ ایک ہی پیشے سے منسلک دکانداروں کی قطاروں میں بنی ہوئی دکانیں ہوتی تھیں. یہ وہ مقامات تھے جہاں دیانتدار تجارت اور اخوت کے اخلاقی اصول وقف کی نگرانی میں یکجا ہوتے تھے. یہاں ترازو میں دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا اور معیار وقف کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دکاندار جانتا تھا کہ اس کی دکان وقف کی ملکیت ہے اور وہاں کی جانے والی دھوکہ دہی دراصل وقف یعنی عوام کے حق سے خیانت کے مترادف ہے. عثمانی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلی ایسی مثالوں میں سے چند ایک آپ کی نظر کرتے ہیں. نمبر ایک، محمود پاشا بدستان انکرا. آج یہ عمارت اناتولیہ تہذیبوں کے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اسے فاتح سلطان محمد کے وزیر اعظم محمود پاشا نے استنبول میں موجود وقف کی عمارتوں کے لیے آمدنی فراہم کرنے کی غرض سے تعمیر کروایا تھا. یہ انکرا میں انگورا اون اور انگورا اون سے بنے ہوئے کپڑے صوف کی تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک تھا. اس عمارت کا بدستان کے طور پر تعمیر ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا محفوظ اور مکفل تجارتی مرکز تھا جہاں قیمتی ترین اشیاء مثلاً زیورات، ریشم اور ہتھیار فروخت اور محفوظ کیے جاتے تھے. نمبر دو، رستم پاشا کاروان سرائے ادرنے. یہ عمارت قانونی سلطان سلیمان کے داماد اور وزیر اعظم رستم پاشا نے معمار سینان سے تعمیر کروائی تھی. ادرنہ کی یورپی تجارت میں اہم تصویراتی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے والی یہ دو منزلہ برآمدہ دار صحن والی عمارت ایک ہوٹل

پیتی اور ایک عظیم تجارتی مرکز بھی. یہاں موجود دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی رستم پاشا وقف کے لیے مختص کی گئی تھی. نمبر 3, تاریخی قمر آلت بازار اور کھسلار آغا خان اسمیر. 1744 میں حاجی بشیر آغا نے کھسلار آغا خان تعمیر کروایا. حاجی بشیر آغا عثمانی دربار میں ایک انتہائی بااثر وقف منتظم تھے. یہ خان اسمیر کی بندرگاہ کے گرد قائم تجارتی نیٹ ورک میں رہائش اور تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک تھا. یہ خان اس بات کی مثال ہے کہ اسمیر کے برآمدی دروازے کے ذریعے وقف کا نظام سمندری تجارت کے ساتھ کس طرح بربوط تھا. خان سے حاصل ہونے والی آمدنی استنبول میں فلاحی کاموں اور مقدس سرزمین میں حرمین شریفین کے لیے بھیجے جانے والی امداد کے لیے وقف کی گئی تھی. نمبر 4, باکر چیلر بازار اور گمرک خان شانلو عرفا. شانلو عرفا اناتولیا کے تجارتی راستوں کا ایک اہم مرکز تھا. قانونی سلطان سلیمان کے دور میں بہرام پاشا کے حکم پر تعمیر کیا جانے والا گمرک خان اپنے وقف ناموں کے مطابق وہاں سے گزرنے والی آبی نہروں کے ذریعے ٹھنڈک فراہم کرتا تھا اور اس کا مقصد تجارت کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنا تھا. عرفا کے مشہور بازار جن میں تانبے کے برتنوں کا بازار، باکر چیلار اور سناروں کا بازار بھی شامل ہیں، ان سے وابستہ مساجد کے اوقاف کے ذریعے چلائے اور منظم کیے جاتے تھے. نمبر 5, سولوہان انکرا. 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کا اصل نام حسن پاشا خان تھا. یہ انکرا کی تجارتی زندگی میں کافی اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا. اس کے وقف ناموں میں درج ہے کہ خان سے حاصل ہونے والی آمدنی مختلف فلاحی خدمات کے لیے مختص کی گئی تھی. عمارت کے اندر فوارے، پانی کا نظام اور جانوروں کے لیے پانی کے مخصوص حصے موجود ہونے کی وجہ سے عوام اسے سولوہان یعنی پانی والا بازار کہنے لگی. نمبر 6, بیو خان نکوسیا قبرص. عثمانیوں کی قبرص فتح کرنے سے فوراً بعد 1572 میں تعمیر ہونے والا یہ خان عثمانی شہری منصوبہ بندی اور فتح کے بعد قائم کیے جانے والا سماجی ڈھانچہ شمار ہوتی ہے. اس سے حاصل ہونے والی آمدنی فتح کے بعد قائم کیے گئے اوقاف کو منتقل کی جاتی تھی. بیو خان عثمانی تجارتی نظام میں قبرص کے انضمام کو آسان بنانے والی اہم عمارتوں میں سے ایک تھا. سامن کاروان سراؤں میں موجود بلا معاوضہ خدمت اور شہروں میں قائم آمدنی پر مبنی وقف کی دکانوں کا نظام عثمانی معیشت میں توازن برقرار رکھتا تھا. کاروان سرا مسافر کو محفوظ طریقے سے شہر تک پہنچاتی، جبکہ شہر کے خان اور بازار اپنی حاصل کردہ آمدنی کو دوبارہ سماجی خدمات یعنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے تھے. اسی نظام کی بدولت ایک تاجر چین سے سفر شروع کر کے ویانا کے دروازوں تک صرف وقف کے دسترخانوں کے مہمان کی حیثیت سے پہنچ سکتا تھا. آج کی جدید دنیا میں موجود لاجسٹک نیٹ ورک، انشورنس کے نظام اور 5 ستارہ رہائشی سہولیات کے بنیادی محرکات میں وقف کی وہی روح شامل تھی جس نے 800 سال پہلے میدانوں کے بیچ ان پتھریلی عمارتوں کو تعمیر کیا اور ان کے دروازے پر گویا یہ پیغام لکھا، یہاں کوئی بھوکا اور بے خواب نہیں رہے گا. ان کے لیے تجارت صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اشیاء اور راستوں کی حفاظت کو وقف کی حرمت کے ذریعے یقینی بنا کر ایک تہذیب کی تعمیر بھی تھی. اب ہم ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جب راستے ختم ہو چکے ہیں، قافلے اپنے منزل تک پہنچ چکے ہیں اور دروازے اطمینان کے ساتھ بند ہو رہے ہیں. وقف جس عظیم روح کا نام ہے وہ صرف پتھر کو پتھر پر رکھ کر قائم ہونے والی عمارت نہیں، بلکہ انسان کا انسان کے سہارے کھڑا ہونا ہے. میدان کے بیچ جلایا جانے والا ایک چولہا، کسی بازار میں بانٹا جانے والا ایک حلال نوالہ، دراصل ایک تہذیب کا امانت سے وفاداری کا عہد ہے، اور ہم اسی عظیم دسترخوان اور اس نہ ختم ہونے والی رحمت کے وارث ہیں. دنیا بدل جائے، راستے اپنی شکلیں بدل لیں، لیکن ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھایا گیا وہ پوشیدہ پل وقف کی نظر نہ آنے والی بنیادوں کے سہارے ہمیشہ قائم رہے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ کا راستہ ہمیشہ بھلائی کی طرف ہو اور آپ کا دروازہ ہمیشہ رحمت کے لیے کھلا رہے. ضمیر کی آواز سنتے رہیے اور تاریخ کے نقوش پر آگے بڑھتے رہیے. یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.